ခုပလီပြပါတော့ခနေကတိကအကာရှ်ဗာနီ FM ဂျွန်ပီရှိစပါလိုက်ပွန်ဒရီမဂါဟတ်ဆိုကွန်ဂျိုဒါကပလိုက်စထရီမင်းဟကနျူးစ် on AIR app ပရလော့နော့ဆမ်ဆာချ်ဖန်ပေါ်ဟကပေါ်ဟန်ရီဘဂျေအင်းဆောနဘတ်ကအကာရှ်ဗာနီဒယ်လီနဂမ်တကီခုဘော်ဟင်ဒီကိမန်ဘူဒကီခုဘော်ဖာရင်ဟကပေါ်ဟန်ရီလာလာဆန်မီနစ်ခနေကတိကအကာရှ်ဗာနီ FM ဂျွန်ပီThis is Akashvani FM Jompi broadcasting on FM 103.6 MHz and live streaming on the news on AIR app. Well, dear friends, in a short while from now at 6 a.m., we will relay Akashvani Delhi for the news in Hindi, to be followed by the news in English at 6:05. Kindly stand by for the news. This is Akashvani FM Jompi.

ကနေဒီကအကားဇာနီ FM ဂျွန်ပီယိုရှိစပါလိုက်ပွင့်ဟင်ဒရီမဂါဟတ်စ်ကွန်ဂျူရူဟာကအပ်ကပကတဲ့နျူးဇွန် EIR ပရလော့ကနဆမ်ပရင်ဆဘဲယဖီဘာရောရှာကနေကပရိုဂရမ်မျူးဇစ်အွန်ဒဂိုဒါကနေကဂျွန်ရိုက်ဂျွန်ဂျွန်မေယာကပကတဲ့ယဘော်ဒီဇ်အဝန်ဒလန်အဘတ်စငပ်ကနေဒီကအကားဇာနီ FM ဂျွန်ပီ